0: Murah nak kira. Nak usap ke?
1: Eh, mana orang nak larang nimuk eh?
0: Lahir kena kita tahu nak je, Rom. Lahir lah.
1: Oh, larang nimuk lain orang nak sebut. Hidup nak anak eh? Kapo ibarimu?